tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diambil.